Дээрээ яалтаа аажид опа ахынцэн бэн яа аажид ээ ахат обэн хэлэн. Нда хэлэнэ. Дээ public service announcement. Ээ дээ саа аажид ээ бэн хэлэн аашна дуулээл. Хэж строк нэгэ аажид ээ гад ягуда дээ стүүж ээ. Нна да хэшээш абээд ээ холонгод ээ да нэдэ хаттоогэ до ба ахын сэно до до бэда хачилиангу. E aja ea dite ajit e dit istra ajit ea dite yego ajita dis dugo hulnil do jo e aja ea api di hatra hot egi do api ea hats istra neden olk asta e aja ea di benina nle ne zatin do ba astra adenal kito e it intane Jego des dugo, nlenis nadosla atatajinja. E aja ea hot o, di hulnil doho dadane. E aja ea bahna o, jadi aja jego des dugo, bilhishnil nago, arota na ati, jod o ea bahna. E abits ando kaotis diot edo, abits ando e ina ginet ehot edi. Do hat ada, chinna hota nila, deep in the spaybars, nigi stroke, nigi e aja ea do, with aho zita. Ado in the diachel tigi do, hujo ea, yad bahazino ea yachel tita ne, slur speech leta nila. Ado in the da di do, with aho zingi a ebin nach e. Coma het ningi da ea hwet dool nach da nila. Aro di yego de stugo. Nle aja hats ispa kao. Di hats yego ea neltsit a nila. Aro do da ea trogi da ea haha tilt a nila. Aro inda da Caesar da ea jille. E di yego hats is ebe laho hato nil kiti. Aja njil kiti do de gano jil kiw e kwit in da nila. E aja ea bits ando kwit in ko ebini nago. Yego ea be da hajil yao yaad e. Ado tlo da yego de stugo da e. Aja da e ado labin jil nisho. Jo ado da na ea at in hot a da nila. E aja ea di. Trota da chitlago, jo e da da ebeni na ea ati. E aja ea da kwego shin il aad a ea na linishko ea at eda ne. Nige hunna edo nige tlo da has aja. Yego de stugo, jo a ebets aado ea di trahni ga ea at e. Heat stroke jil eto da heat exhaustion de nige da. Aro inda da dahnjdig a da ea heat cramps di llnigi da ea hod e halongo od eda ne heat rash da. Hod o bits ando kadaadis di od e ko ebini na go eid aegi si ea a da o holiaan eid tlo da ea ad a di da di shlitsan zano e aja ea hod o aja be da hanyao ea bigat o leil da ne di ea ad o Ba ahwintzen lenigid ea hasinltso bein hillen da hwylne. Aajd ea hwnltso an hillt anan aad o lill.